0: на Радіо Нова Лайн просто зараз.
1: Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo con solo un poquito, te digo que no. Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo.